Ollit o pueri faces flamme omnideo venir, ite, ite, consinet in modum. Ziat procax festinina iocatio, nec nuces pueris neget desertum domin audiens concubinus amorem. Anuncis pueris iners concubine, satis diulus istinucibus, libet iam servire talasio, concubine nuces da. Ordebant tibi vilice concubine, hodiat queri nunctuum cinerarius tondet os. Miser, ah, miser, miser, miser. Concubine nuces da. Iteris male tatuis unguentati glabris marit abstinere, set abstine. Stimus hec tibi quelicent sola cognita, set marit ista non eadem licent. Tu quoque quetus virpetet, cavene neges ne petit aliunt.

Ure floridulonitens, alba parte nice velut, lute iumbe papaver. At marit, ita me juvent celites, nihilo minus pulcheris, negve te Venus, negle git.

Herge, ne remorare! Non diu remoratus is, iam venis. Bona te Venus juverit, quoniam palam quod cupis cupis et volum, non abscondis amor!